لگ گیا بھائی شاید میرے سامنے کچھ نہیں کرنا چاہتے جدو میں دے دیواں گا پچھوں کچھ کرن گے مدت دے بعد سال دو سالاں دے بعد جدو سادھو لنگیا بھائی سندر مندر ہون گے لنگر چل رہے ہون گے دان ہو رہے ہون گے